زعفران هر چرتا خو پختن میں دادا آیا ہر زعفرانی نم رختیا ہم زعفرانی معیار لری کنا د بازار پشور پس مزئی فرق پی جنئی.

0: ماں ویلے مال د شارجہ نہ کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجہ جیولرز دکان دی چٹ اچھی د دبئی اور د شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
2: کامیابی کی نئی منزل کی طرف پہلا قدم اٹھائیں قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز میں ایف ایس سی فرسٹ ایئر میں داخلے اور رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس میں ابھی داخلہ حاصل کریں جدید کلاس رومز تجربہ کار اساتذہ بہترین تعلیمی ماحول اور شاندار نتائج کے ساتھ ہم آپ کے روشن مستقبل کے لیے پرعزم ہیں ہمارے کیمپسز موجود ہیں شمسی روڈ مردان باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان حکیم آباد نوشہرہ سوابی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا آج ہی اپنے قریبی کیمپس کا وزٹ کریں اور داخلہ یقینی بنائیں مزید معلومات اور داخلے کے لیے ہیڈ آفس کے نمبر 0938280103 پر رابطہ کریں قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز جہاں تعلیم بنتی ہے کامیابی کی ضمانت

0: ما ویلی مال د شارجه نه کالی راوړه
1: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته څنګه لاړ شم
0: او هو په مینا بازار ټوپۍ کې د شارجه جولرز دکان دی چرته چې د دبي او د شارجه ټوله ورایټي موجود ده
1: نو دا څه وایې کنه
0: شارجه جولرز پرپرایټر زیب برادرز فون 0938273265
2: کامیابی کی نئی منزل کی طرف پہلا قدم اٹھائیں قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز میں ایف ایس سی فرسٹ ایئر میں داخلے اور رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس میں ابھی داخلہ حاصل کریں جدید کلاس رومز تجربہ کار اساتذہ بہترین تعلیمی ماحول اور شاندار نتائج کے ساتھ ہم آپ کے روشن مستقبل کے لیے پرعزم ہیں ہمارے کیمپسز موجود ہیں شمسی روڈ مردان باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان حکیم آباد نوشہرہ سوابی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا آج ہی اپنے قریبی کیمپس کا وزٹ کریں اور داخلہ یقینی بنائیں مزید معلومات اور داخلے کے لیے ہیڈ آفس کے نمبر 0938280103 پر رابطہ کریں قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز جہاں تعلیم بنتی ہے کامیابی کی ضمانت
3: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی یا د ماتې دوه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشالۍ خبر اوس

سامیری یا چرینو اغرزول سامیری فا اخرجانو جوڑ کو یعنی فا القاها فکذارکا او اللہ پرمائی دق شانتی القا القا السامیری اغرزو دید پار سامیری فا اخرج لهم عجلا پس جوڑ کا غدید پار عجلا نسخے جسد

0: estás dejando.
1: Seida. زبردست ډیر جوور ډیر جوور چربی تی دیو کړه ډیر چوری ډیر جووري
2: ا انیدا
1: نمبر لیاګه تا ورګه
2: سمور نه نمبر هودا سین اوس کی دیشی دی مقابله کی بیا بل څوک راشي سبق
1: بل حال ته دی سمره نمبر ورکه
2: ډیسی نمبر هونه نه اوس کو کنه نو
3: تاسو نمبر دی اوس کی نمبر ول ورکه کنه ولی
2: نه قبول څوک
1: نه انیلا اجزی ماشومی فقیر تا
2: انیلا انیلا
1: ګرسټ کو چې نمبر برکه
2: انیلا نمبر در لایف ولګو دغه ډایرک کنه بل څوک را ولو پکې داسي مقابله لا
1: مطلب
2: نہ مطلب تو مقابلہ ایکسپٹ کے کنا
1: جی نمبر ورک کنا تسقی سے کی
2: مقابلہ ایکسپٹ کے کنا انیلا جی
1: زور کے لیا کہ نمبر ورک
2: 110 نمبر ایشوی
1: واہ واہ واہ واہ واہ
2: بس انیلا مو بتانا خبر کو
1: سپر سٹار سیکرٹ سپر سٹار انیلا بیگم انیلا تنہا سعید جی تنہا
2: ڈیر چت دعا سلام لے گی تنہا
1: تنہا کہو چھ مون شونو بیا ہو تنہا نش و خبر کنا بالکل برونا نہ چم لگا پتی کہ سو خب کی خب دی تنہائی سوکھتی کم ذات تیگی مانے تھا سو خب ہوئی باہر کیف راجو لگا تھا سو نمبر اور کھڑی سو نمبر 110 کا نا ہوش کے ہوئی کا نا تازہ 190 نمبر قابل ہوا